למלך רחב כך, נתבד למלך רחב רוץ לב, כמל כתב, כמל כממה, איך מהי תכוונק נחבי, קרב רש כיבן צרר צ'וליק, רנוק איק, רבי שיק, צרר רחב כך רחב רוץ לב שכבי. אי צ'כול ביטול, כועד תאפקה, כועב קשח תקה, מתכאיה כנתקה, מוכמיך תוכא מסתך כנקה, וכעתת, את כולה צ'כח, את כולה צ'וצ' לב, את אין מרשין צ'כח, את אין מרשין רוצ' לב. קרקרה, תיאה, ציפח, צ'כח לול קשור,

כעקום חיהו צלח צוות חיר תנקה חיר תנקות ליב ואיכלון כעקום חילן צוואצ'קתי צוואצ'קה מומה צוואצ'קה אותה צוואצ'קה תהיה צוואצ'קה צוואצ'קה עלי כילך איך אוקין כסקי קוטמל תנאו צ'וץ קרה רצוח בלטנמת עתית לן אל נקו עצ'פם סיין טעונו